0: 一点点慢，娘那是在叹哦哟。
1: 呀，不如把那家人米，不如把那车，当当把那包当米。Mà tình nhất bần đẹp nhạc nhạc nhạc, có tình nhạc bần quang phô. Hiya, đi gõ đô lũ con dục, tung tè quán ớt, tung tè quán ớt, bạp đi phê mẹ tí vết. Hiya, đi gõ đô lũ.Bar nam cha pa chua de gua dulu, quan nam cha pa no, pham nam hoi dum na, de gua dulu, quan yo tung te quan e, mat nhat ma, quan diet nhat, mat nhat quan dat nhat, mat nhat quan quang phol.Darulung bung tildrik, darulung bung tildrik, ling renong bu tilca, yalek terpu. Tempru titam ridu, au au. Tempru titam ridai, car nuk car kop, cabip atam rinyang, tar bai tengah. Tidak wah tingai engkok. Kia wo ngai ko ko chri di ngai ko ti ra pe ba na pe ko chot rul pa dul an ko khat ngi pa jre ngat ha la la lam na man cha lu tam du ring che ye klek ta lek ya kwa mai klek ta lek klek ta lo kwang ta kong chu bang thum ta ye ye ye yMiệt tay ích, chết đi bộ dục đục, phạm chục.

trên nền lệ chung ngay yang nam lục con mong nàng trên nền chung ngay yang ấy anh ta xin lỗi con lạc tôi lần nữa mít có cái lạc lên ha King na mi kun, abinyo takapa, king, king, king, king.